amazaliwa chisaume samoyo yedu pashoko iri chandinokumbirisa kuti muziva kuti ngatirege kuimba nesimba renyika ino mvaridze chitati inotaura zvakanaka kuti kune nguva yekusima kune nguva yekukohwa kune nguva yekuzvarwa kune nguva yekufa zvinaiwa nguva yako iri papi daiwa zvisarudzira pa

0: Tichaverenga mapisarema 127 verse 2. Azvina maturo kuti mumuke mangwanani nokunonoka kundovata nokudya zvokudya zvamakatamburira nokuti unopa vadikanwa vake izvozvo vavete nokuti unopa vadikanwa vake izvozvo vavete
1: nokuti unopa vadikanwa vake izvozvo vavete right ande ku book ya Ruyo Rukuru wa Solomon chapter 1 verse 6.